Indonesia itu bisnis lah. Asyik juga kontrol ekonominya. Jom, saya saya betul betul betul betul. Ya, betul. Kau baik betul betul betul. Kau baik betul betul betul. Kau baik betul betul betul. Kau baik betul betul betul. Kau baik betul betul betul. Kau baik betul betul betul. Kau baik betul betul betul. Kau baik betul betul betul. Kau baik betul betul betul. Kau baik betul betul betul. Kau baik betul betul betul. Yeah.